0: Da ti kupuje kruh.
1: Da, da ti kupuje kruh.
0: Što je nađe, nađeš kruh i ona sa henokama.
1: Tude ima kruh i kifli.
2: Jesi ti nekad možda s mamom išla u pekaru?
1: Da.
2: I što voliš kupiti u pekari?
1: Kifle.
2: Kakve kifle voliš?
1: Pa, koje su ovako okruge, ja te jedem.
2: Jesi ikad išla s mamom kupiti kifle ili kruh ili krofne ili...
1: Mene mama kupila sjenicu i krofne. Sjenicu.
2: Šta kupimo u pekari?
1: Kifla. Pekara kad neko tijesto i onda ga stavi u rinu i onda neko ga kupi onda napravi još više i onda ga svi kupe.
3: Pekala, pekala.
2: Šta to se prodaje u pekari?
1: Kruh. To kad je nešto jut, to pecka ovsi poveće.
2: Jel ti voliš jest luk?
1: Ne.
2: Zašto ne voliš?
1: Zato što nešto tako smrti. On je ljut. Luk je ono što je ljuto. To je povrće.
2: Što misliš kakav može biti luk?
1: Bijel.
2: Može biti bijeli, a može biti i crveni. Je li voliš ti jesti luk?
1: Ne.
2: A zašto?
1: Zato jer je ljuto.
2: Voliš ti jesti luk? Koji, crveni ili bijeli?
1: Bijeli. Što je da zaoči? Luk je bijel i onda...
2: A jel voliš ti jesti luk?
1: Ne.
2: A zašto ne voliš?
1: Zato što je ja ne volim luk, zato što je on...
2: Šta ti se ne sviđa, njegov miris ili okus?
1: Ne sviđa mi se njegov miris. Luk ide bolje će li ruka. To kad je nešto fin. Miris je kad se parfem sis. Što mirišiš? To je ako ne smrdi da ga batiš. Miriš ono što miriše.
2: Što najčešće miriše?
1: Najčešće miriše parfem. Ono što miriše parfem.
2: Ili imaš ti možda neki dječji parfem?
1: Imam dva. Danas kad miriši.
2: Što najčešće miriše?
1: Mama.
2: Mama miriše. Jel mama onda koristi neki parfem? A može li cvijeće mirisati? Evo, koje ti voliš cvijeće mirisati?
1: Ja volim bijelu. Mirise kad kuhamo onda nešto, onda nam zamiriše, onda budemo odmah gladni.

imamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

0: Fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Slušate najbolji radio.

0: Ima najviše glasova?
1: 6-6. Dakle, jedinica i trica imaju po 6 glasova. Kaže mi, a borba je?
0: Ajmo za ovu borbu, za naše Krajišu Konjevće, broj 3, je li tako?
1: Broj 3, može.
0: Hvala lijepo.
1: Idemo brzo, još jedan poziv, jer već je 8 sati 55 minuta, nećemo imati vremena poslušati pobjedničku pjesmu, ništa. Hurmet Dedić glasa za prijedlog broj 1, imamo situaciju 7-7, dakle naredni poziv, neka odluči ko je pobjednik, da li je to Okus Meda i Adnan Nezirov ili je Šerif Konjević. Evo, vi imate tu čast.
2: Može, pola zdravo, pola dođe vola.
1: Dakle, jedinica. Hvala. Azra je odlučila.

0: To kad je nešto ovako skočio. Bang! I crt. Kapac ide put. To je jedna životinja.
1: Što misliš zašto se zove skakavac?
0: Zato što skakuta.
2: Što skače?
0: Skakavac je ono što uvijek skače. Skakavac je zelene boje i onda nekad se popne na prozor i onda ga nađemo, onda mora ostati i onda on pobježe. Skakavac.
1: Dakle, ti si vidjela skakavca?
0: Da, meni je nekad ušao na prozor, bilo mi opetica, rekao, sigurno će pobjeći. A on je onda se spustio dole, pa onda pobjegao. To je zeko. Ono što skače.
1: Je li skakavac mala ili velika životinja?
0: Velika. Mala.
2: Ja sam jednom ga uhvatio.
1: Je li te bilo strah?
2: Ne, ja sam bio sa mojim prijateljom, uhvatili smo ga zajedno.
1: Koliki je bio taj skakavac što si njega uhvatio?
2: Bio je mali, ali...
1: Pa kakve je boje imao? Je li bio žut, zelen?
2: Žut.
1: Žuti skakavac. I što si uradio s njim kad si ga uhvatio?
2: Onda smo ga zarobili, inače.

U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 9

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Platz u Salzburgu

0: Vrijeme je za reklame.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti, bez kablova, bez vrećica, iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

Nekad sam težak, nekad si zla. Guramo dalje, ti i ja. Nekad su suze, nekad su suze.

0: puta. A što skače? Skakavac je ono što uvijek skače.
1: Skakavac je zelene boje i, te, i onda nekad se popne na prozor i onda ga nađemo, onda mora ostati i onda on pobježe. Skakavac.
2: Dakle, ti si vidjela skakavca?
1: Da, meni je nekad ušao na prozor, bilo na prijateljica rekao sigurno će pobjeći. A on je onda se spustio dole pa onda pobjegao.
0: To je zeko.
1: Ono što skače.
2: Je li skakavac mala ili velika životinja?
1: Velika. Mala.
0: Ja sam jednom ga uhvatio.
2: Je li te bilo strah?
0: Ne, ja sam bila sa mojim prijateljom, uhvatili smo ga zajedno.
2: Koliki je bio taj skakavac što si ti njega uhvatila?
0: Bio je mali.
2: Pa kakve je boje imao? Je li bio žut, zelen?
0: Žut.
2: Žuti skakavac. I što si uradio s njim kad si ga uhvatio?
0: Onda sam ga zarobio inače.
2: Jeste ga hranili s nečim? Jeste ga stavili u neku kutijicu, teglicu? Šta ste uradili s njim?
0: Stavili smo ga ispod stoce da ne pobjegne.
1: Policija.
2: Zašto policajac?
1: Zato hoću da hvatam lopov.
0: Zubić vila.
2: A zašto baš zubić vila?
0: Zato ga odmah zub ne si. Kad ti ispane zub. Sirena.
2: Zašto sirena?
0: Zato što mi se svidjela. Policija.
2: Zašto bi voljela biti policajac?
0: Zato što ja volim da budem policajac.
2: A šta je to lijepo na policajcima? Kakav je to posao kad se tebi sviđa?
0: Kad moramo uloviti lopova. Kamione.
2: Kamionđija? Ili popravljati kamion?
0: I kamione i buseve.
2: Voziti kamione i buseve ili popravljati kamione i buseve?
0: Popravljati kamione i buseve.
2: Ti bi onda volio biti automehanča?
0: Da.
2: A zašto bi baš to volio raditi?
0: A pa zato što ima puno razlupanih auta. Ne kuhar.
2: Kuhar bi volio biti. Šta bi ti to volio kuhati?
0: Sve.
2: A šta najviše?
0: Hot dog. Vatrogasac.
2: Zašto baš vatrogasac?
0: Zato što mogu kazati plaža. Pjevačicu.
2: Zašto pjevačicu?
0: Pa zato što sam ja čula. Velika žirafa.
2: Da budeš žirafa kad
0: da.
2: Pateš. Zašto baš žirafa?
0: Ona malo vede snijeg. Spider-Man.
2: Zašto Spider-Man?
0: Zato što ja imam ježu.

0: ko kad je nešto ovako skočio. Bang! I crt. Kapacitet put. To je jedna životinja.
1: Što misliš, zašto se zove skakavac?
0: Zato što...

novo opširni pregled vijesti, a mi čini mi se, je li sad slušamo onaj hit sedmice? Jeste, od 5 sati do 5.30 hit sedmice po vašem izboru. Ostanite na našim talasima. Ma nek puknu svi

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Ko skoče? Peng! I crt. Kapa cede put. To je jedna životinja.
1: Što misliš zašto se zove skakavac?
0: Zato što skakuta. A što skače? Skakavac je ono što uvijek skače. Skakavac je zelene boje i onda nekad se popne na prozor i onda ga nađemo, onda mora ostati i onda on pobježe. Skakavac.
1: Dakle, ti si vidjela skakavca?
0: Da, meni je nekad ušao na prozor, bilo na prijateljica, rekao, sigurno će pobjeći. A on je onda se spustio dole, pa onda pobjegao. Te zeko. Ono što skače.
1: Je li skakavac mala ili velika životinja?
0: Velika. Mala. Ja sam jednom ga uhvatio.
1: Je li te bilo strah?
0: Ne, ja sam bila sa mojim prijateljom, uhvatili smo ga zajedno.
1: Koliki je bio taj skakavac što si ti njega uhvatio?
0: Bio je mali, ali...
1: Pa kakve je boje imao? Je li bio žut, zelen?
0: Žut.
1: Žuti skakavac. I što si uradio s njim kad si ga uhvatio?
0: Onda sam ga zarobio inače.
1: Jeste ga hranili s nečim? Jeste ga stavili u neku kutijicu, teglicu? Šta ste uradili s njim?
0: Stavili smo ga ispod stoće da ne pobjegne. Policija.
1: Zašto policajac?
0: Zato hoću da hvatam lopov. Vila, Zubić Vila.
1: A zašto baš Zubić Vila?
0: Zato ga ona odmah zubne si kad ti ispane zub. Sirena.
1: Zašto sirena?
0: Zato što mi se svidjela. Policija.
1: Zašto bi voljela biti policajac?
0: Zato što ja volim da budem policajac.
1: A šta je to lijepo na policajcima? Kakav je to posao kad se tebi sviđa?
0: Kad moramo uloviti lopova. Kamione.
1: Kamionđija? Ili popravljati kamion?
0: I kamione i buseve.
1: Voziti kamione i buseve ili popravljati kamione i buseve?
0: Popravljati kamione i buseve.
1: Ti bi onda volio biti automehanča?
0: Da.
1: A zašto bi baš to volio raditi?
0: A pa zato što ima puno razlupanih auta. Ne kuhar.
1: Kuhar bi volio biti. Šta bi ti to volio kuhati?
0: Sve.
1: A šta najviše?
0: Hot dog. Vatrogasac.
1: Zašto baš vatrogasac?
0: Zato što mogu kazati požar. Pjevačicu.
1: Zašto pjevačicu?
0: Pa zato što sam ja čula. Velika žirafa.
1: Da budeš žirafa kad
0: da.
1: Kazeš. Zašto baš žirafa?
0: Ne može vjede snijeg. Spider-Man.
1: Zašto Spider-Man?
0: Zato što ja imam ježu.